0: sunt deși eu Ben Ergan și un Ben Bistec.
1: Hey Doc, Tony e Doc.
0: Protection Ibarra, 10 și 1 în Dhaka FM 90.4.